0: bo'yicha haqiqiy birlikka keltirib, Zhu Changjie'ning intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetirish masalasidan cho'ng'ur ibrat elib, partiyaning siyosiy qurilishi, kadrlar qo'shuni qurilishi va partiya stili pakhliq qurilishini sijil yaxshi tutib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir bilan olg'a surib, Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni kuchlik siyosiy kapolatga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiyaga bo'lgan mutlaq sadoqatni mangu saqlab, partiya markaziy komitetining nufuzi va Merkezlik bir tutaş rehberlikini kat'i qoğdab, Xi Jinping yeni devir cungucu sosializm ideyası arqılıq qalipni mücessemleş, ruhni tavlaşta kılca boşaşmayı çıngdırıp, gaya etqatni yanımı çıngıtıp, siyasi sadaqatni kat'i mustahkemləb, siyasi intizam və siyasi qaydini çıngdışni texmo gavdilik orınğa qoyup, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkizi komiteti bilən yüksək birdəklikni başdan axır saxlaş. Stilni to'g'irlash, intizomni chingitish, chiriklikka qarishtirishni uzoqcha bo'shashmay davomlashtirib, partiyaviylik, partiya stili, partiya intizomini tang tutishda, stilni to'g'irlash, intizomni chingitish, chiriklikka qarishtirishni tutashtirishda ching turib, diqqatni Bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi va partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliylashtirishga markazlashtirib, siyosiy nazoratchilikni kuchaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini puxta qanot yaytirib, to'rt xohishni qattiq amaliy tuzatib, stil qurilishini doimlashtirish, uzoq unumliklashtirishni olg'a surib, chiriklashganlarni jazolash yuqori besim holatini saqlab, chiriklikka qarshi turishning teshib o'tish kuchi, cho'chitish kuchini o'ziksiz oshirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini cho'ng'ur tuzab, chiriklikka qarshi turish ko'rishidan iborat o'tkalga hujum qilish jangi, uzoqqa so'zilgan jang, umumiy jangni qat'iy yaxshi qilish Partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini chingitib, puxtalab, har darajalik partiya komitetlari, partiya guruhlarining asosiy gavdalik mas'uliyati, shujilarning birinchi javobgarlik mas'uliyati, rahbarlik manzillarining bir ish o'rindagi qo'sh mas'uliyatini sijil kuchaytirib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilishning hammasi o'z mas'uliyatini ado qiladigan bir tutash massishidigan mas'uliyat andizasini shakllantirib, qattiq bo'lish asosiy ritmi qattiq tadbir, keskin kayfiyatni oxirigacha davomlashtirib, Xinjiangda partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishning uziksiz cho'ng'ur taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak.
1: Hamdi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda, sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Markaz ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 14-chi kuni 34-chi turkumda ommi fosh qilgan arziyat deylovlarini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi ommi fosh qilgan arziyat deylovlarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xavri. Xalq uchun baxt yaratish eng cho'ng siyosiy natija. Avtonom rayondagi joylar, tarmoqlar, o'rinlar to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini puxta qanot yaydirish davomida xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chiqib turib, xalq turmushiga doir amaliy ishlarni zo'r kuch bilan yaxshi qilib, ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni kuchab hal qilib, haqiqiy turda o'g'inish tarbiyasi natijalarini xizmat amaliy unumiga aylantirdi. Yakın günlerden bu yan Ürümçi şehri Şimgo rayonu Şimgo koçu başkarmısırıki herkaisi mehallelerinin medeniyet koridorada bina aldıda şipan yenada mehalle şucisi yaymi içip ahallerden pikir

топлаватқан көрініш барлыққа келді. Бұ Шемго көчі башқармасы елға қойған шужилар яйми етчіш темізірі ке өзгіче пағалет. Бұныңда мәхәлі шужилері ішханыдын чықып, ахаллар арысығы келіп, мұндышеш, юз тұра сөзлішеш шәкліде арызу тәләплеріне топлап, суалларға жауап беріп, мүжімел мәсілілеріне түшендіріп, өгініш тәрбиясының халықы нәп еткізудіған әмәлі ішлар білен чоңқұр юғырлышыға түрткі болуш мәқсат қылынған. Шемгу көчі башқармасы Вен Чуэн Шимали мәхәлісінің ахалысы Джан Шяомин, мәхәлі шөжесі яйми етчіш паалетіні ағзы-ағзыға тәгмей мақтап мұндақтыры. Бинадеке су тұрбысыдың су иқып қалғанда мәхәлі шөжесіға ейті өдіқ, о дәрхал өйчай мұлазыметті қадымларыны чақырып, нәтчі минуттыла бұ мәсіліні хәл қылып бәрді. Бәк яқшы болды. Hazırgacha Shemgu ko'chi boshqarmasi shuji yoymi echish faoliyatini qanot yaydirib, xalq turmushidagi orzu talabdan 95 ni to'pladi. Buning 70 naq maydonda hal qilindi. Qolgan 25 yep qalqiliq boshqurish doirasiga kirgizildi. Buningda cheklik vaqtda bejirib, vaqtida inkas qaytirish ishga oshirildi. Shemgu ko'chi boshqarmasi Wen Chuan Shimali mahallasining shujisi Xia Qiang mundaq dedi. To'g'ri siyosiy natija qarshini jazman ommaning rozi bo'lish darajasidan iborat bu o'lcham orqali o'lchash kerak. Keyingi qadamda yoymi etish qo'shinini o'ziksiz zo'raytib, uy-joy mulozimati direktorlari, mahalla xalq soqchilari, qonun zotlarining hammasini qatnashtirib, aholilarning turli masalalarini texmu ko'p hal qilamiz. Ahalilarning orzu talablarini men anglayman, bejirman degan va'dani ahalilar ko'ralaydigan, his qilalaydigan amaliy ishga aylantiramiz. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon Qizilsu oblasti ishni ejib etib, xalqdan chora tadbir so'rash, xalqdan hol ahvol so'rash, xalqdan aql farosat so'rash, xalqdan unumni so'rashda chang turib, masalalarni dal joyda tepib, amaliy tekshirdi. Qizilsu oblasti diqqatni amma ko'ngil bo'ladigan yemaklik bexatarligi masalasiga markazlashtirib, to'rdagi 471 yemak ishmak tijoratchisini aloqa to'ri bilan AI aql nazorat qilish boshqurish birlashtirilgan supaga ulanishga yetaklab, orqa zal mashg'uloti texmo oshkori bo'lishni ishga oshirdi. Qizil qara tizimlik tuzumini yo'lga qo'yib, yemak ishmak tijoratchilarining asosiy gavdalik mas'uliyatini tashabbuskorlik bilan amaliylashtirishiga haydakchilik qildi. Bozorni nazorat qilish boshqurish tarmoqlari qisman tijoratchilarni qayta-qayta jazolasimi qayta sodir qilish masalasiga qarata tekshirish, tuzitish, qayta tekshirish, jazolashdan iborat butun jarayonlik yepi qalqiliq boshqurish mexanizmini yanada mukammallashtirib, masalaning qayta ko'rilishini to'sdi. Qizilsu oblastlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi yemaklik, yemak ishmak nazorat qilish boshqurish bo'limining boshlig'i Aytonuq Sultan mundaq dedi. Jazolablar bo'ldi qilmay, butun musobiliq izlab tuzitishga haydakchilik qilamiz. Masalalarni haqiqiy turda dal joyida tuzitishga kafolatlik qilish uchun tuzitish tamomlangandan keyin yana qayta tekshiramiz. Sanchu oblastining o'rganish tarbiyasi davomida tashabbuskorlik bilan diqqatni ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, o'rganish tarbiyasi natijalarini xalqqa naf yetkazish amaliy unumiga aylantirib, ko'rgili, his qilg'ili bo'ladigan xalq turmushiga amaliy ishlar orqali taraqqiyotni texmo illiqlikka to'ldirdi. Baxtni texmo sifat tuyg'usiga ega qildi. Gujing mahiyasi o'quvchilarning safarga chiqish bexatarligini tashabbuskorlik bilan qo'g'dab, ma'rif orqali xalqqa naf yetkazish siyosatini dal joyda amaliylashtirib, jami 20 maxsus maktab avtomobilini ishga solib, mahiyatdagi dehqonchilik, chorvachilik rayonidagi 1200 dan ortiq o'quvchi uchun bexatar qulay maktabga berish, kelish yo'li hozirlandi. Gujing mahiyasi Wumachang yezisi Ағаш құлақ кәнті ахалысы Қалиса Оренбай мұндақтыды. Азыр мектеп автомобилі болғачқа, балам әр күні вақтыда өйге қайтып келеді. Біз мұна айты қатыржан болдық. Өкіметнің балаларының мұшындық яқшы мұлазымет білін тәмілі елікеге рахмет.
Gucuğ Nahiyelik Mağarip İdarisi Mağarip Mulazmet Hizmeti Merkezi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: qalbida bordur shundoq bir parcha yer. Munbat tuproq programimiz orqali orzu etizingizga yo'l ochamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilarga vatqinlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Munbat tuproq programmasi. Endi deyiqtinglar, yezi egiliki yezi deyqonlarga aloqador uchurladi bo'lsin.

Ningxia hamkorligida jami 4100 dan ortiq tur yo'lga qo'yilib, Ningxiadagi 2 440 000 ommaga naf yetkazildi. Ningxia Huizu avtonom rayonlik yezi igiliki yezi nazoratining ma'mun naziri Lin Dong munolani bildirdi. Fujian Ningxia hamkorligi boshchisi Xi Jinping Fujianda xizmat qilgan mazgilda o'zi planlagan o'zi o'rinlashtirgan, o'zi ilgari surgan Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlar hamkorligining ulgisi. Biz boshchining samimiy topshiriqini astichin saqlab, Fujian Ningxia hamkorligida 30 yil to'plangan qimmatli tajribalarga varislik qilib, rayonlarning mos taraqqiyotini ilgari surish, o'rtaq beshga qarab qadam tashlash yangi musobaqasida davomli kurash qilishimiz kerak. Partiya 18-ci qurultaydan buyon boshchisi Xi Jinping butun mamlakatning taraqqiyot umumiyatini chiqish qilib, Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorlik xizmatining davomli cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishiga yetakchilik qildi va turtki bo'ldi. Namratlarni yo'lash taraqqi qildirishdagi eng oxirgi qo'rg'onga hujum qilish bosqichida boshchisi vaziyatni aniq tonib diqqatni dal joyida bo'lishga markazlashtirib, yor yurak bo'lishni cho'nqurlashtirib, amaliy unum hosil qilishga kapolatlik qilish kerak, deb ko'rsatdi. Doimlashgan yor yurak bo'lish bosqichiga kirganda boshchi Fujian Ningxia hamkorligi qatorliq foydali tajribalarni xulosalab va qo'llanib, hamkorlik mexanizmini yanada mukammallashtirib, hamkorlik usulini yaxshilab hamkorlik sohasini kengaytirish kerak deb ta'kidladi. Boshchi ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha Jungo zaminida Fujian bilan Ningxianing qo'l tutishib hamkorlashish jonliq amaliyotining yangi sahifasi ochildi. Guangdong bilan Guangxining hamkorligi yor yurak bo'lishdan tang yangilik yaratishga yuzlandi. Bu ikki joy kelgusiga yuzlangan yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari ustida o'rtaq izlandi. Beijing ichki Mongol yangi energiya kasbiy hamkorligini cho'nqurlashtirib, yeshil tok, yeshil gidrogen, yeshil energiya, yeshil hisoblashni qo'llanishning umumiyuzlik darajasini o'stirdi. Shanghai tadqiq qilib etish bilan Yunnan yosimichiligi birlashib kuch chiqarib, yangi material, biotibbiy dori qatorliq sohalarni nishonlab, Shanghai korxonalarini tadqiq qilib etish markazi rayon bosh organini Kunmingda ta'sis qilishga jalb qildi. Shanghai shaharlik Yunnanga yordam beradigan kadrlar aloqa guruhining boshlig'i Yang Xin munolani bildirdi. Bu yil doimlashgan yor yurak bo'lish qanot yoydirilgan tunji yil. Biz Fujian Ningxia hamkorligi qatorliq foydali tajribalarni o'rganib va qo'llanib, kasb hamkorligi, emgak hamkorligi, iste'mol hamkorligi, ma'orif va davolash jihatida yor yurak bo'lishni gavdalik ching tutib, Shanghai bilan Yunnanning ustunliklari orqali o'zaro to'liqlashi, bir-biriga quvvat ato qilishini sijil ilgari surdik. Sonliq ma'lumotdan ayon bo'lishicha, namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash va kengaytirish bilan yezi kentlarni gullandirishni unumli jipsilashtirish o'tkinchi mazgilida Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorlik mexanizmi orqali G'arb rayondagi 5 milliondan ortiq yezi emgak kuchining ish qo'rilishiga yordam berilgan. Buning ichida 3 milliondan ortiq emgak kuchi namratlikdan qutulgan. Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlar birlikda qurgan kasb bog'chi rayoni 800 ga yaqinlashgan. Korxonalar G'arb rayonga 750 milliard yuandan ortiq mablag' selishga yetaklanib, kasblarning to'plashib taraqqiy qilishi ilgari surilgan. Yaqinqi yillardan buyon sharqiy qismdagi o'lkalardagi 6500 dan ortiq doktorxona, maktab, g'arbiy qismdagi 7700 dan ortiq doktorxona, maktabga qo'shmoqlashib yor yurak bo'ldi.
hemkarlaşkan iki taraf

iqtidorini o'stirishni muhim yo'nalish qildik. Shuning bilan bir vaqtda energiya kasbini yeshil tovan karbonli tipga o'zgartirishni zo'r kuch bilan ilgari surib, rayon energiya kasbining ko'p manbalik taraqqiyotini tezlatib, o'zlarining yer shari energiya bozoridagi strategiyalik o'rni va xalqaro raqobat iqtidorini o'stirdik. Yaqin qiladim buyon O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlar neft tabiiy gaz boyligini etishni uzluksiz kengaytdi. Shundaqla neft tabiiy gaz ayirish turi qurilishiga keng ko'lamda mablag' silib, energiya kasb zanjirining darajasini o'stirish qurilishini mukammallashtirib, neft tabiiy gazning mahsulot qo'shimcha qimmatini oshirdi va eksportini ilgari surdi. Qozog'istonning tekshirib aniqlangan neft sapsi taxminan 30 milliard ton bo'lib, yer sharida oldingi 15ning ichida turadi. 2025-yilning 7-oyida Qozog'iston hukumati 2025-yildan 2040-yilgacha bo'lgan neft ayirish sanoatini taraqqiy qildirish planini rasmiy tasdiqlab, neft ayirish nisbatini 94% ga o'stirib, bu yilning oxirigacha kuniga 2 million ton neft eksport qiladigan texnikalik ishlab chiqarish iqtidori nishoniga yetish uchun kuch chiqarishni aydonlashtirdi. Ham 2040-yilga borganda neft mahsulotlari eksportining nisbatini 30% ga yetkazishni planladi. Mo'ljallanishicha 2033-yilgacha Qozog'istonning mamlakat bo'yicha neft ayirish iqtidori yiliga taxminan 18 million 400 ming tonnadan 40 million tonnaga yetadi ekan. Ham Pavlodar neft ayirish zavodi, Atlov neft ayirish zavodi va Chimkent neft ayirish zavodini bosqichga bo'lib zamonaviylashtirish bo'yicha darajasini o'stirib va kengaytirib qurib, 2030-yilga borganda dizel miyi ta'minoti kamchil bo'lish masalasini asosiy jihatdan hal qiladi ekan. Turkmenistonning tekshirib aniqlangan tabiiy gaz zapisi taxminan 19 trillion 500 milliard kub metr bo'lib, zapisi uzun muddat yer sharida 4-chi o'rinda muqim turib keldi. Uning tavasidagi gullanish gazligi yer shari bo'yicha eng cho'ng yakka gavdli quruqlik gazliklarining biri bo'lib, tekshirib aniqlangan suvda zapisi 2 trillion 800 milliard kub metrga yetdi. U mazkur davlatning tabiiy gaz eksport qilishdagi asosliq manbasi hisoblanadi. Turkmenistan tabiiy gaz pishiqlab ishlash kasb o'rinlashtirmasini tez ilgari surmoqda. 2025-yilning 12-oyida Turkmenistan tabiiy gaz davlatlik konsern shirkati tabiiy gazdan benzin pishiqlab ishlash zavodining loyihasi va oshqish topshirish qurilishiga xalqaradan xiridor chaqirdiganligini e'lon qilib, bu davlatning mo'l tabiiy gaz boyligidan foydalanib, yuqori sifatli benzin mahsulotlari ishlab chiqarishni planladi. Turkmenistan yana yillik bir taraf qilish iqtidori 10 milliard kub metr keladigan suvda xarakterlik tabiiy gaz bir taraf qilish zavodi qurdi. Ham munosib yuqori mahsulotlik ishlab chiqarish quduqlarini burg'ilab tekshirish va puttirish qurilishini tamomlaydi. O'zbekistonning tabiiy gazdan benzin pishiqlab ishlash zavodi navbatda yer sharidagi eng cho'ng, eng ilg'or tabiiy gazdan benzin pishiqlab ishlash zavodlarining biri. Bu zavod tabiiy gazni inchiki pishiqlab ishlash orqali foydasi 4-dan 5-gacha yuqori bo'lgan tayyor moyga aylantirib, O'zbekistondagi birikma dizel bahosini yarimga yaqin tovallatib, Avosiya kirsinini butunlay import qilishdan o'zini o'zi qamdashga o'zgartdi. O'zbekiston hukumati bu zavodni yadro qilib, neft ximiya sanoati to'pini barpo qilib, uning atrofida yangi hamroh zavod qurib, ishlab chiqarilgan naftadan foydalanib, polietilen va polipropilen qatorliq polimerlarni ishlab chiqarib, neft mahsulotlarini import qilish chiqimini azaytish ham energiyani ko'p manbalashtirish strategiyasini ishqa oshirishni planladi. O'zbekiston yana Xorazm oblastida taxminan 10 milliard Amerika dollari mablag' silib, metanoldan olefin gazi pishiqlab ishlash ximiya sanoati universal gavdasi qurish ham ximiya sanoati texnika bog'cha rayonini yurishlashtirib qurishni planladi. Qozog'iston Yevropa Osiyoni kuzatish tahlil tadqiqot markazining mudiri Albek Tarabayev mundaq deb qaradi. Neft tabiiy gaz kasbining pishiqlab ishlash zanjirini mukammallashtirish va rivojlantirish O'rta Osiyo davlatlarining boylikni texnik to'liq ichish, importga tayinishni azaytishiga foydali bo'lib, ximiya sanoati kasbi, mashinasozlik, ashyo obrot transporti qatorliq aloqador kasblarning taraqqiyotiga turtki bo'lib, iqtisodiy taraqqiyotning avrishimligini oshiradi. O'rta Osiyo davlatlarining an'anaviy energiya zapisi ko'rinarli bo'lib qolmasdan, tirilma energiyasi munoyiti mo'l. Yevropa Osiyo taraqqiyot bankining baholashiga asoslanganda, O'rta Osiyo yeshil tovan karbonli tip o'zgartirishda zarur bo'lgan boylik asosiga ega. Qozog'istonning janubiy va O'zbekistonning cho'llik rayonlari yaxshi

Qadirlik do'stlarimiz, avatqanlar, san'at sahnisi programmasi. Programmamizda millat xalqining nazir naqsh musiqalari o'zrunglarda bo'lyapti. Endi qirg'izcha naqshlardan siz mening xotiramdan naqshini ko'ngil aramingizga sunamiz.

Qadirlik do'stlar, o'tganlar, san'atimizni programmamizni programmamizlar millat xalqining nodir naqsh musiqalari uzrunglar bo'lyotdi. Endi qozoqcha naqshlardan Yomg'ir nomli naqshini ko'ng'il aramlarga sunamiz.

keyin homiladorlarga yuqsa asalla homilaning g'ayri bo'lib qelishini keltirib chiqardi ekan. Butun jarayonlik vaqtida o'lchamlik vaksina emlash bolalarning eng bexatar muhofazat kunligi ekan. Qaysi bolalarga to'liqlab emlatish kerak? Mutaxassis mundaq aydinlashtirdi. 1 yoshliklar guruhi va 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar ichida 1-chi yoki 2-chi qaytimliq g'uran bazyallig vaksinasini emlamaganlar, to'liq emlatmagan, emlatishni kechiktirganlar, 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar, yoshlar, o'smirlar ichida butun jarayonlik 2 qaytimliq vaksina emlanmaganlarga birdek to'liqlab emlatish kerak. Faqat 2 qaytimliq vaksina yetarlik emlanmagan bo'lsa-la, hammasini to'liqlab emlatish kerak. Ota-onalar oldini elish vaksinasi emlash kenishkisini elib selish tursa yoki oldini elish vaksinasi emlash ambulatoriyasidan maslahat so'rsa bo'ladi. Vaksina emlashdan burun diqqat qilish tegishlik shuki, bola qizitmasi o'rlash jiddiy xarakterlik kasallik, ig'ir darajada ziyoda sezgirlik, yo'tal, demis qilish jiddiy mazgilda vaksina emlatishni vaqtincha kechiktirish kerak. Vaksina emlatganda cho'qim doktorga ziyoda sezgirlik tarixi, kasallik tarixi, yaqinqi mazgildagi dori ishlatish tarixi va ilgariki vaksina reaksiya qilish tarixini aynan aytish kerak. Vaksina emlagandan keyin doim ko'rilgan reaksiya va parvish emlagandan keyin cho'qim ambulatoriyada 30 minut kuzatib ondan ayirish kerak. Vaksina emlangan o'rin og'rish. Tutqanda og'rish ko'pincha 24 soat ichida paydo bo'ladi. 2-3 kunda o'zligidan yo'qaydi. Emlagandan keyin 1-2 haftada o'tkinchi xarakterlik qizitmasi o'rlash ko'rilishi mumkin. Yenik darajada qizitmasi o'rliganda ko'proq suv ichkizish, orom oldirish 48 soatdan eshib ketsa yoki o'tir hal yuqori darajada qizitmasi o'rlisa fiziklik qizitmasini tövallatish yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha dori ishlatish kerak. Emlagandan keyingi 6 kundan 12 kungacha bo'lgan oraliqda asva paydo bo'lishi mumkin. Odatda 2 kun ichida yo'qaydi. Bir hafta ichida g'uran bezi yoki shulgay bezi yenik darajada ishlaydi. Ko'pincha o'zligidan yaxshilandi. Alohida eskertish. Agar bolada davomli yuqori qizitma, yonmaslik, ruhiy tushkunlashish, keng ko'lamda asva chiqish, qusish, uyquchan bo'lish qatorliq benormal kasallik alomatlari ko'rilsa, vaqtida doktorga ko'rinish hamda vaksina emlash o'rniga darhol o'tirish kerak. Kasallikning oldini elish tizginlash tarmoqlari shuni samimiy eskartiduki, oldini elish vaksinasini emlash har bir bolaning sog'lomlik huquqi, shundaqla vasiylarning qonunda belgilangan mas'uliyati. Ota-onalar oldini elish vaksinasini emlash kenishkisini tashabbuskorlik bilan selishtirib, to'liq emlanmaganligi kechikib qolganligini payqasa, darhol bolani yaqin atrofdagi vaksina emlash ambulatoriyasiga oprib, to'liqlab emlatishi, keyiniga so'rimasligi, tushirib qo'ymasligi, vaksina emlatish kam bo'lib qolmasligi kerak.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 1 iyul ordeniga erishguchi Mamatjon Ömerni tanishtiramiz. 1952 yili tug'ilgan Mamatjon Ömer, 2 qitim G'ulji noyasi 10 yar bazari Bulukay kenti partiya yachikisining shujisi bo'lgan. O va barliq kent aholilarining o'rtaq tirishchiligida Bulukay kentining nomratlikdan beshga qarab mengish hikoyasi keng madyalanib kelmoqda. 2021 yili 1 iyulning oldingi kuni Mamatjon Ömer sharaf bilan 1 iyul ordeniga erishdi. 2025 yili 9 oyining 3 kuni u taklifga binoan Beijing Tiananmen maydoniga berib harbiy parad murosimini ko'rib, naqd maydonda bosh shujining muhim so'zini ko'ngil qo'yib angladi. Atonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyati mazgilida u bosh shujining samimiy qabul qilishiga erishdi.
1: 1981 yili Mamatjon Ömer vazifaga o'ltirdi. 2001 yili kasal sababidan vazifasidan ayrildi. Lekin yurtdoshlar Mamatjon Ömerning ko'pchilikni davomliq yetaklab birlikda ishlashini umid qildi. Mamatjon Ömer mundaq dedi. Ochaqda mang'inimiz patqoq yo'l edi. Timiz qilib olg'i ilgirlishimizga to'g'ri keladdi. Yoshlarni tutib qala olmaydik. Hammasi sirtlarga ketib otatdi. Shunga yurtdoshlar menga ehtiyojlik bo'lsalar, cho'qim o'ttirg'i chiqaman deb o'yladim. 2006 yili Mamatjon Ömer kasal turibmi qayta vazifaga qatnashishda ching turib, shu ishliginicha yana 12 yil ishladi. Qaytadan vazifaga o'ltirgan tunji kunila u butun kentdagi partiya a'zolarini partiyaga kirish qismini takrorlashga tashkillab, partiya a'zolari va'da tuzumini yo'lga qo'yib, partiya a'zolarini ko'cha boshlig'i 10 oila boshlig'iga ko'rsatib, kentda saqlanayotgan turlik gavdalik masallarga bevosita yuzlandi.
0: Mamatjon Ömer ishni oldi bilan kent kadrlarining kollektiv yerini belgilimiga xilof holda egilib olganligini tekshirib

0: berib, davolash mulozimati qatorliqlar bilan ta'minlayalaydi.
1: Gaochin bulut pervisi Weijin aptisi bultur 6 ayda Ürümçi yuqori yeni texnikalik kasblari taraqqiyot rayoni yeni shahar rayoni yo'lga qo'ygan xalqqa qulaylik davolash mulozimati tadbiri. Aholilar Weijin aptisida zakaz tushirib, maxsus bo'lim pervisi hojatidan chiqolmaydiganlarni pervis qilish, jo'ng yetcha kutinish, ona balalari pervisi davolanishda hamroh bo'lib kasal ko'rsatish qatorliq turlik mulozimatlarni oldin kelishsa bo'ladi. Bir yildan buyon Weijin aptisi jami 4-5 ming odam qatim mulozimat qildi. Aholilarning uyiga berib parvish qilish ehtiyoji oyma-oy oshdi.
0: Gaoshin bulut parvishi aqli iqtidorlik o'rinlashtirish markazining o'rinlashtirish cho'ng ekranida aholilar bergan zakazning tarqilishi, parvish xodimlarining o'rni qatorliqlar har vaqt ko'rsatilib turadi. Aqli iqtidorlik o'rinlashtirish tizimisi aholilar bergan zakaz o'rniga asosan oraliqqa eng yaqin davolash apparati va parvish xodimlarini avtomatik moslashtirib beradi. Ürümçi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayoni sayya sog'lomlik komiteti partiya guruhining shujisi Liu Weiming mundaq tunishtirdi. Bu rayondagi 100 dan ortiq davolash apparati tadirji holda supoga kirgizilib, davolash parvish qilish kuchi to'liqlanadi. Ehtiyoji zo'r, o'xshash bo'lmagan kishilar to'pi doim ishlatadigan mulozimatlarga qarata aqli iqtidorlik o'rinlashtirish markazi cho'ng sonliq ma'lumotlarni tahlil qila oladi. Aholilarni texmo a'lo sifatlik dal joyda mulozimat bilan ta'minlaydi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.